0: Drahí moji spoluobčania, súdružky a súdruhovia, ťažko sa mi hľadajú slova, ktorými by som vyjadril za nesmierne prejavy dôvery, ktorými ste zahrnuli mňa i ostatných súdruhov, na ktorých ste čakali.
1: Vaša vysoká morálka, uvážený postup,
2: pevné
0: vyjadrenie presvedčenie, že sa do svojich funkcií vrátia všetci riadni zvolení funkcionári strany a ministerských orgánov.